Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež med opoldanskim nagovorom na binkoštni dan kličemo Svetega Duha, naj odpre vsa vrata, ki še vedno ostajajo zaprta. Sveti Oče, po molitve in blagoslovu, naj priprošnja Kraljice Nebes izprosi verni skupnosti na Kitajskem milost enosti. Papež med homilijo na binkošti. Duh ostalega je duh miru, duh poslanstva in duh resnice. Sveti Oče, v deželi ognju, prevzemimo odgovornost, izberemo pravičnost, služimo življenju.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim. Na binkoštni praznik smo poklicani, da premišljujemo o daru Svetega Duha, ki je bil obilno razlit na nastajajočo cerkev. Danes pa ponovno podarjen njenim članom kot luč in moč, ki je spremlja v vseh življenjskih položajih. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Raduj se, Kraljica Nebeška, z okna apostolske palače na trgu Svetega Petra, na današnjo binkoštno nedeljo.
4: Possiamo soffermarci su un'immagine dello spirito che ci viene consegnata dalla liturgia di oggi.
3: Zadržimo se lahko pri podobi duha, ki nam jo daje današnje bogoslužje. Duh odpira vrata. Evangelij nam namreč pravi, da so bila tam, kjer so bile učenci iz strahu pred judi, vrata zaklenjena. Hkrati pa nam apostolska dela pripovedujejo, da je duh prišel kot silovit vihar, ki je odprl ta vrata, spodbudi učence naj gredo ven in oznanjajo veselo vest ostalega Kristusa. Tudi danes se lahko vprašamo, katera vrata odpira Sveti Duh. Prva vrata so vrata samega Boga, v smislu, da nam odpira dostop do Božje skrivnosti, kakor se nam je razodel v Jezusu Kristusu. Z darom svojega duha nam Bog daje pravo vero, ki nam pomaga razumeti smisel Svetega pisma, se nam da spoznati kot bližnji in nam omogoča, da smo deležni njegovega življenja. Sveti Duh nam pomaga do osebnega izkustva Boga, da ga srečamo v Jezusu in ne samo v izpolnjevanju njegove postave, da ga ponovno prepoznamo v sebi in odkrijemo znamenja njegove navzočnosti v vsakdanjem življenju. Druga vrata so vrata dvorane zadnje večerje, se pravi cerkve. Brez ognja duha bi cerkev postala jetnica strahu, plaha pred izzivi sveta, zaprta vase in zato tudi nesposobna vstopiti v dialog s časi, ki se spreminjajo. Duh odpira vrata cerkve, da bi bila sprejemajoča in gostoljubna do vseh, tudi do tistih, ki so zaprli vrata za Boga, drugim, upanju, veselju nad življenjem. Kot je opozarjal papež Frančišek, smo poklicani biti cerkev, ki blagoslavlja in opogumlja. Cerkev odprtih vrat za vse. Končno Sveti Duh odpira vrata naših src, ko nam pomaga premagati odpor, sebičnost, nezaupanje in predsodke, te nas usposablja, da živimo kot Božji otroci in kot bratje med seboj. Kjer je Gospodov duh, se rodi bratstvo med ljudmi, skupinami in ljudstvi zemlje in vsi govorijo en sam jezik ljubezni, ki združuje in usklajuje raznolikost. Bratje in sestre, tudi danes, zlasti na ta binkoštni dan, moramo klicati Svetega Duha, naj odpre vsa vrata, ki še vedno ostajajo zaprta. Ponovno moramo odkriti Boga kot očeta, ki nas ljubi, graditi cerkev, kjer se vsi počutijo doma in storiti vse za rast bratskega sveta, v katerem vlada mir med vsemi ljudstvi. Kot prvi učenci zaupajmo v priprošnjo Device Marije, prebivališča Svetega Duha in Matere Cerkve.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Po molitvi Raduj se, Kraljica Nebeška in blagoslovo na binkoštno nedeljo 24. maja je Sveti Oče dejal.
4: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi bratje in sestre,
4: ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina.
3: Danes je dan molitve za cerkev na Kitajskem. Liturgični spomin blažene Device Marije, pomočnice kristijanov, ki jo z veliko pobožnostjo častimo v svetišču Šešan v Šanghaju. Združimo svoje molitve z molitvami kitajskih katoličanov, kot znak naše naklonjenosti do njih in njihovega občestva z vesoljno cerkvijo ter Petrovim naslednikom. Naj priprošnja Kraljice Nebes izprosi verni skupnosti na Kitajskem milost enosti in vsem da moč, da v svojih vsakdanjih bojih pričajo evangelij, da so seme upanja in miru. Še posebej prosim za večni mir za žrtve nesreče, ki se je v zadnjih dneh zgodila v rudniku na severu Kitajske. Najsvetejše Marije, pomočnice kristijanov, zaupamo tudi krščanske skupnosti svete dežele, Libanona in celotnega bližnjega vzhoda, ki trpijo zaradi vojne. Papež Leon XIV. Je na binkošno nedeljo daroval baziliki svetega Petra slovesno sveto mašo.
0: Cari fratelli, sorelle,
3: dragi bratje in sestre,
0: il tempo di Pasqua raggiunge oggi solennità di Pentecoste il suo compimento.
3: Velikonočni čas je danes. Na binkošni praznik dosegel svojo dovršitev. Da bi evangelij poudaril enovitost tega zveličavnega dogodka, nas ponovno vodi k prvemu dnevu tedna, torej k tistemu novemu dnevu, ko se ostali Jezus prikaže učencem in jim pokaže roke in stran. Gospod razodeva svoje poveličano telo in sicer prav svoje rane, sledove križanja. Ta znamenja trpljenja, zgovornejša od vsake besede, so se preobrazila. Tisti, ki je umrl, živi na veke. Ko so učenci zagledali Gospoda, so tudi sami znova zaživeli. Prej so se v strahu zaprli v dvorano zadnje večerje. Jezus pa stopi mednje kljub zaprtim vratom in jih napolni z veseljem. Prečka našo smrt, odpira grob, na stežaj ga odpira tam, kjer za nas ni bilo več izhoda. Svojemu dejanju Kristus pridruži besede, mir vam bodi, in takoj zatem dihne v učence svetega duha. Ustali je poln življenja. Potem, ko je pokazal življenje telesa kot resnični človek, podarja življenje Boga kot sin, ljubljen od očeta, ki je zaradi nas postal brat in odrešenik. Prav v tisti dvorani, kjer je postavil novo in večno zavezo, Jezus izliva duha. Kraj večerje in izdaje se preobrazi in iz groba apostolo postane za vso cerkev materinsko naročje vstajenja. Zato so binkošti velikonočni praznik in praznik Kristusovega telesa, kar smo po milosti mi sami. Ko obhajamo to skrivnost, bi se rad ustavil ob treh vidikih. Najprej, duh ostalega je duh miru. Kristus namreč v svoji veliki noči vzpostavi mir med Bogom in človeštvom. Sveti duh pa ta mir vliva v srca in ga širi po vsem svetu. Ta mir izvira iz odpuščanja in vodi k odpuščanju. Začne se z odpuščanjem, ki ga podarja sam Jezus, ki smo ga izdali, obsodili in križali. Prav On, ostali Gospod, nas preseneča svojo ljubeznijo, ko pravi, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni. S temi besedami nam Jezus zaupa Božje delo, saj more grehe odpuščati samo Bog. Ta oblast je dana kot znamenje vse splošne sprave. Gospod izliva duha miru od enega do drugega konca zgodovine, ker On, ki je vse odrešil smrti, nikogar ne izključuje. Sveti duh je namreč Gospod, in da je življenje že od začetka stvarjenja, ko je vel nad vodami, sedaj pa svojo odkupitvijo spreminja zgodovino sveta. Resnično se binkošti dopolnijo kot praznik nove zaveze, to je zaveze med Bogom in vsemi narodi zemlje. Medtem ko šum z neba, veter in ognjeni jeziki v dvorani zadnje večerje prekličajo v spomin starodavna znamenja Sinaja, je sveta Božja postava zapisana v srci, otisnjena po duhu s črkami ljubezni, o Kristusovo meso in o njegovo telo, ki je cerkev. Ta postava je zakon miru, je dvojna zapoved ljubezni, na katero nas duh spominja ob vsakem utripu srca. Zato moramo iz globine srca klicati, pridi sveti duh, kajti že nam je bil podarjen. Moremo hrepeneti po njem, ker nam je bil že obljubljen. Moremo ga sprejeti, ker je on sam blagi gost duše. Drugi vidik, duh ostalega je duh poslanstva. Kakor je Oče poslal mene, pravi Gospod, tudi jaz pošiljam vas. Tako smo vključeni v Jezusovo poslanstvo, v poslanstvo njega, ki prihaja od Boga in se z močjo duha vrača k Bogu. Duha, ki izhaja iz očeta in sina, ter je z njima češčen in slavljen kot en sam Bog. Sveti duh je živa Kristusova ljubezen, ki nas prežema, spodbuja in podpira v poslanstvo. Ko apostolom daje moč, da govori o različnih jezikih, isti duh uči človeštvo besedo zveličanja. Zdaj, ko so apostoli vase prejeli dih ostalega, prihaja to oznanilo iz njihovih ust. Ima glas Petra in tistih, ki so z njim. Prav na binkošnji dan začnejo apostoli oznanjati Jezusa, križanega in ostalega. Velika Božja dela so vsa povzeta v odrešenju, ki se začne z vero. Kajti prvo delo svetega duha v nas je vera, po kateri izpovedujemo, Jezus je Gospod. Ta vera živi in se izraža v vsakem dobrem dejanju, v vsakem dejanju usmiljenja in kreposti. Božje delo smo torej mi, ki prihajamo danes sem z vseh koncev sveta, povabljeni k Gospodovi mizi, zbrani v poslušanju njegove besede in poslani, da jo povsod izpričujemo. Preljubi, resnično smo deležni Evangelija. Vsa cerkev je njegova nosilka, ne le njegova varuhinja. Z močjo duha postaje naše oznanilo polno veselja in upanja, kajti prav mi smo novo sveta, luč in sol zemlje. Ne zaradi svojih zaslug ali kakšnega privilegija, temveč zaradi Gospodove besede, ki posvečuje grešnika, ozdravlja gobavca in iz tistega, ki ga je zatajil, naredi apostola. Po eni strani, to jasno vidimo, obstajajo spremembe, ki sveta ne prenavljajo, ampak ga postarajo v zmotah in nasilju. Po drugi strani pa Sveti Duh razsvetljuje misli in v srcih prebuja nove moči življenja. Tako preobraža zgodovino, ko jo odpira zveličanju, torej daru, ki ga edini Gospod deli z vsemi. Poslanstvo cerkve izpričuje to deležnost, saj zmedo sveta spreminja v občestvo z Bogom in med nami samimi. To poslanstvo se začne z oznanjevanjem resnice o Bogu in človeku, kajti duh ostalega je duh resnice. To nam je obljubil sam Gospod, ko je prosil za enost svoje cerkve, enost utemeljeno v Božji ljubezni, ki je izvir naše dejavne ljubezni. Duh, ki je govoril po prerokih, vedno spodbuja enost v resnici, saj v nas prebuja razumevanje, soglasje in skladno življenje. Kakor uči sveti Avguštin, je sveti duh hotel, da bi bilo to znamenje njegove navzočnosti. Dar jezikov, ki se med seboj razumejo v eni veri. Paraklet nas zato varuje pred vsem, kar ovira to enost. Pred razdiralnostjo, hinavščino in modnimi tokovi, ki zatemnjujejo luč Evangelija. Resnica, ki nam jo podarja Bog, tako ostaja osvobajajoča beseda za vsa ljudstva, oznanilo, ki od znotraj preobraža vsako kulturo. Duh ostalega namreč ni izlit enkrat za vselej, temveč se izliva neprenehoma. Kakor je Evharistija živa navzočnost Kristusa, ki nas vedno hrani, tako Sveti Duh v nas otisne svoje znamenje pri krstu, ko nas naredi za kristjane, pri birmi, ko nas naredi za pričevalce, pri svetem redu, ko postavlja služabnike in pastirje Božjega ljudstva. V vsakem zakramentu je On dator munerum, darovalec darov, izvir svetosti, ki množi darove in karizme v molitvi, v delih usmiljanja in o premišljevanju Božje besede. Kakor uči apostol, vsakomor se daje razkritje duha v korist vseh. Prav zato smo cerkev eno samo telo, ki živi od Boga in služi svetu. Po zaslugi duha moramo vsem prinašati resnični mir in resnico, ki rešuje, torej samega Kristusa Gospoda. Dragi prijatelji, danes gorečim srcem molimo, naj nas duh ostalega reši zla vojne, v kateri ne more zmagati nobena velesila, temveč le vsemogočnost ljubezni. Molimo, naj človeštvo osvobodi revščine, ki je ne more odkupiti neizmerno bogatstvo, temveč le neizčrpen dar. Prosimo ga, naj ozdravi rane greha v odrešenju, ki je bilo v Jezusovem imenu oznanjeno vsem narodom. To je milost, ki je apostolom dala pogum. Naj jo po priprošnji Marije, Matere Cerkve, podari tudi nam, danes in vselej.
2: V soboto 23. maja dopoldne je papež obiskal južnoitaliansko mesto Acerra. Najprej se je v katedrali srečal z družinami oseb, ki so umrle zaradi onesnaženosti okolja, zatem pa je na mestnem trgu Kalipari potekalo še srečanje z župani in verniki različnih občin, ki se nahajajo na območju tako imenovane dežele ognjev.
1: L'impegno educativo è alla nostra portata ed è prioritario.
2: Vzgojno delo je v našem dosegu in je naša prednostna naloga. Vzgoja mladih, seveda, a tudi odraslih, otrok, a prav tako ostarelih, državljanov in njihovih voditeljev, delavcev in delodajalcev, vernikov in pastirjev. Vsi se moramo še kaj naučiti. Vsak ima kaj dati, a najprej se mora naučiti prejemati. Ni lahko priznati, pa vendar je to začetek prihodnosti. Je kot vrata, ki se odprejo v tisto, o čemer do zdaj nismo dovolj razmišljali, ne verjeli, ne ljubili. Učiti se naprej, to nas dela skupnost, Za kristjane to pomeni hoditi z Jezusom, vedno bolj in vedno bolje postajati njegovi učenci.
1: Sarà un vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino
2: Resnična sprememba ekonomske, civilne in celo verske miselnosti bo zgradila dobro, ki bo zdravilo to deželo in ves planet. Med posamezniki, institucijami, javnimi in zasebnimi organizacijami je treba okrepiti in razširiti sporazum, ki že prinaša prve sadove na vzgojni in družbeni ravni in ki ne bo le preprečeval in razbijal kriminalnih združb, ampak bo pozitivno povezal in pomnožil najboljše sile in velike ideje, ki jih že imate v svojih srcih. Sveti oče se je na tem mestu zahvalil tistim pionirjem, ki so svojim pogumnim prizadevanjem prvi obsodili zlo te dežele in pozornost usmerili na prikrito in zanikano resničnost njenega zastrupljanja, pri čemer je mislil zlasti na člane okoljskih združenj. Zdaj vsi vemo, da moramo paziti na zdravje stvarstva, tako kot pazimo na vrata svojega doma. Zavračati skušnjave moči in bogatenja povezane z dejanji, ki onesnažujejo zemljo, vodo, zrak in skupno bivanje. Korak za korakom, a hitro, bomo ustvarili manj individualistično ekonomijo, manj potrošniški sistem.
1: Quanti rifiuti, quanto spreco, quanti veleni sono venuti da un modello di crescita.
2: Koliko smeti, koliko odpadkov. Koliko strupov je prišlo iz modela rasti, ki nas je kode začaral, ter nas pustil bolj bolne in bolj revne. Naučimo se torej biti bogati na drugačen način, bolj pozorni na odnose, bolj usmerjeni v spoštovanje skupnega dobrega, bolj navezani na zemljo, bolj hvaležni pri sprejemanju in vključevanju tistih, ki pridejo živeti k nam. S tem spreobrnjenjem se bo lahko ustvarilo dobre prakse skupnosti in sicer preko oseb in podjetij, ki gojijo občutek za mejo in ne za njihovo neodgovorno kršenje, ki imajo čut za obnovo in ne za logiko vdiranja, ki so lačni in žejni pravičnosti namesto lastništva. Predvsem pa biti blizu človeškemu srcu in torej bliže Bogu, ki ga je ustvaril, pomeni želeti si skupnost, ki je bolj vključujoča in bolj združena, manj prizadeta z marginalizacijo in polarizacijo. A pot, ki jo moramo prehoditi, je ozka, kajti začne se pri nas, tu, kjer smo. Uspešno popraviti smer, vsak dan popravljati napake in predsodke, na katere smo se udobno navadili, videti čez svojo ograjo, vse to pomeni resnično se srečati. Včasih je to strma in slabo označena pot. Sveti oče je pri tem navedel konkreten primer.
1: Il nome Terra dei Fuochi rinvia ai roghi accesi ai margini delle città.
2: Ime dežela ognjev spominja na goreče grmade, ki jih na obrobjih mest prižigajo včasih zavrnjene in na obrobje potisnjene manjšine bratov in sester, ki jih le redki poznajo in spoštujejo. Izključevanje vedno povzroča negotovost. Strma pot pomeni zoperstaviti se marginalizaciji, ne marginaliziranim. Pomeni zlomiti celotno verigo, ne le zadnjega člena. In to vi dobro veste. Ob koncu govora je še dejal, da nas v jubilejnem letu svetega Frančiška, zavetnika Italije, prav asiški obožec spominja, da mir temelji na skrbi za drugega, na bratstvu.
1: Siamo stati posti in una casa comune.
2: Postavljeni smo bili v skupen dom, da bi se naučili skupaj živeti. Problemi tega doma so naši problemi. Njegova lepota je naša lepota. Imamo torej nalogo, da smo budni kot nočni stražarji. Lahko smo med tistimi, ki opazujemo novo zoro.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež sprejel v audienco predsednika Republike Albanije, sveti oče članom združenja Circulo Equestre iz Barcelone.

0: Njegove ekscelence, monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo za dobre dvostranske odnose in namera za nadaljni razvoj sodelovanja na področjih skupnega interesa. Pogovor se je nadaljeval s posebnim poudarkom na regiji Zahodnega Balkana in njeni poti do pristopa k Evropski uniji.
1: Svetim očetom so se v ponedeljek 25. maja srečali člani Združenja Círculo Equestre iz Barcelone, ki obhaja 170-letnico delovanja. Na začetku kratkega nagovora je papež dejal, da je vsak kristjan poklican, da ohranja svoje življenje odprto za delovanje Svetega Duha, v drži neutrudne razpoložljivosti, da bi živeli krščansko ljubezen. Gre za teološko krepost, zaradi katere ljubimo Boga nad vse in druge kakor same sebe.
2: El cristiano pues no es un simple filantropo, sino alguien compasivo.
1: Kristjan torej ni zgolj človekoljub, ampak sočuten človek, ki ljubi zastonsko in si dejavno prizadeva za celostno blaginjo drugih. Vabim vas, da svoj pogled usmerite v Kristusa, saj se lahko samo tako prepozna njegovo navzočnost v najmanjših in najbolj potrebnih bratih in sestrah. Naj vam Gospod prek vaše osebne predanosti v služenju Bogu in drugim, ki jih spremljate s potrpežljivostjo in sočutjem, pomaga rasti v njegovi ljubezni in blagoslovi vas in vaše drage.
2: Je la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amen.
3: V Vatikanski sinodalni dvorani je v ponedeljek 25. maja potekala predstavitev prve okrožnice papeža Leona 14. Magnifica Humanitas o varovanju človeške osebe v času umetne inteligence. Navzoč je bil tudi sveti oče, ki je v svojem govoru dejal, da je umetna inteligenca lahko gradbišče zgodovine znotraj obzorja občestva, v katerem se tehnični napredek uči služiti človeškemu življenju. Le s celostnim pogledom je mogoče usmeriti umetno inteligenco k skupnemu dobremu. Dogodek je sveti oče označil kot veliko znamenje upanja, da kljub našim razlikam znamo prisluhniti drug drugemu. Kot je dodal, to jasno govori o resnosti trenutka, pa tudi o zaupanju, da lahko skupaj razločujemo glavna vprašanja našega časa in s tem tudi prihodnost človeštva.
2: At key moments in history, the church is called to decipher the new things.
3: V ključnih trenutkih zgodovine je cerkev poklicana, da razvozla nove stvari v luči evangelija in dostojanstva človeka. Je dejal papež in spomnil, da je pred 135 leti Leon 13. opazoval položaj tovarniških delavcev, njihove izkoreninjene družine in nove oblike revščine, ki jih je povzročila hitra industrijska preobrazba. Razumel je, da cerkev ne more ostati distancirana. V epohalnem prelomnem trenutku, ki je ogrožal človeško dostojanstvo, je okrožnica Rerum Novarum izrekla svojo evangelsko in družbeno besedo o novih stvarih, ki so se dogajale. Leon 14. je zatrdil, da se danes soočamo s preobrazbo podobnega dometa, morda še večjimi posledicami. Umetna inteligenca se že dotika številnih področij našega življenja in vpliva na odločitve, ki oblikujejo človeško sobivanje. Prav tako dramatično spreminja način vodenja vojn. Tako kot njegov predhodnik Leon 13., sveti oče čuti, da na še eno veliko preobrazbo pogleda z očmi vere, z jasnostjo razuma, z odprtostjo za skrivnost in skriki revnih in zemlje, ki odmevajo v njegovem srcu.
2: Magnifica Humanitas was born from listening.
3: Magnifica Humanitas se je rodila iz poslušanja, kot je poslušal Leon 13. Prisluhnil sem znanstvenikom in inženirjem, ki z iskrenim navdušenjem delajo na tehnologijah, ki lahko omilijo neizmerno trpljenje, političnim voditeljem in javnim uslužbencem, ki so vztrajno iskali pravična pravila, staršem in učiteljem, ki globoko skrbi prihodnost mlajših generacij. Dosegli so me tudi drugi, zelo zaskrbljujoči glasovi o vse bolj avtonomnih orožnih sistemih, ki so praktično izven dosega človeka, da bi jih učinkovito upravljal. Slišim zelo zaskrbljujoča poročila o algoritmih.

0: ritmih, ki lahko blokirajo dostop do zdravstvenega varstva, zaposlitve in varnosti na podlagi podatkov, omadeževanih s predsodki in krivicami. In slišal sem molk tistih, ki nimajo glasu pri sprejemanju odločitev. Odločitev, ki bodo verjetno povzročile nove oblike izključenosti in trpljenja. In iz tega poslušanja, je poudaril papež, je dozorelo zaskrbljujoče prepričanje izraženo v okrožnici. Umetno inteligenco je treba razorožiti. Vem, da je beseda močna, a namerno izbrana, ker ta trenutek potrebuje besede, ki lahko pritegnejo pozornost, prebudijo vest in nakažejo poti naprej za človeštvo. Cerkev si že dolgo prizadeva za jedrsko razorožitev, saj se zaveda, da lahko vsaka velika tehnična sila vpliva na življenja ljudi in jo zato mora spremljati ustrezno moralno razločevanje in javni nadzor. Jedrska razorožitev ostaja v službi miru in dostojanstvu človeške družine. V podobnem smislu umetna inteligenca zdaj zahteva razorožitev, osvoboditev od logike, ki jo spreminja v orodje prevlade, izključevanja ali smrti. Tako kot jedrska energija mora biti v službi vseh in skupnega dobrega. Odločitve o tehnologiji ne smejo biti nikoli ločene od vesti in odgovornosti. Nikar ne spimo, kakor drugi, je opominjal apostol Pavel, ampak bodimo budni. Takšna budnost je danes potrebna. Mir, ne le odsotnost vojne, je pravičnost na delu. Ko pa tehnologija oslabi naš kritični čut, je ogrožen sam mir. Razorožitev pa ni dovolj, je nadaljeval sveti oče. Moramo graditi. Pojasnil je, da ga beseda graditi spominja na leta, ko je bil misionar v Peruju. Leta 2017 so sever države prizadele hudourniško deževje in poplave. Veliko družin je videlo, kako je blato pogoltnilo njihove domove, pa tudi številne ceste. Tam sem se naučil, da obnova ne pomeni zgolj nadomestiti, kar je bilo uničeno. Pomeni popraviti vezi, obnoviti zaupanje in prebuditi upanje v prihodnost. Poleg tega nihče ne obnavlja sam.
1: In Magnifica Humanitas, I recall the biblical prophet Nehemiah.
0: V okrožnici Magnifica Humanitas spomnim na svetopisemskega preroka Nehemijo. Pred porušenim jeruzalemskim obzidjem zbere obupane ljudi, da bi ustvaril preporod. Podoba obzidja ne upravičuje zaprtosti ali ločevanj, ampak vsakega vabi, da prispeva svoj delež. Zidak za zidakom in oblikuje se pravičnejše sobivanje, ki je sposobno varovati dostojanstvo vseh. Nehemijevo prizadevanje po papeževih besedah govori našemu času. Umetna inteligenca je lahko gradbišče zgodovine znotraj obzorja občestva, v katerem se tehnični napredek uči služiti človeškemu življenju. Vsak naj gleda, kako zida, opozarja sveti Pavel, ki se ne boji gradbišča, ampak svari pred gradnjo brez trdnih temeljev.
1: Let's not fear artificial intelligence.
0: Ne bojmo se umetne inteligence, je spodbudil Leon 14. Vendar pa je naj vprašanje človeka vedno prisotno. Z našimi najmočnejšimi tehničnimi orodji ne smemo biti malomarni. Resnični razvoj, pravi papež Pavel VI, se vedno nanaša na vsakega človeka in celotnega človeka. Vsakega pomeni, da nobenega človeka ne smemo prepustiti na obrobju digitalne preobrazbe. Celotnega pa pomeni, da ne sme nihče biti omejen na produktivnost, kognitivno zmogljivost ali zgolj na podatke. Oseba v sebi nosi svobodo, notranjost in poklicanost k ljubezni in čaščenju, česar noben stroj ne more nadomestiti ali preprečiti. Po papeževih besedah je le s takšnim celostnim pogledom mogoče usmeriti umetno inteligenco skupnemu dobremu. Le skupaj, tisti, ki oblikujejo sisteme in tisti, na katere vplivajo, bogatejše in revnejše države, institucije in posamezniki, centri moči in periferije, bomo lahko zgradili prihodnost, ne za peščico privilegiranih, ampak za celotno človeško družino. To je civilizacija ljubezni, o kateri je govoril sveti Pavel VI in ki jo je sveti Janez Pavel II tako odločno razglasil za obzorje, h kateremu moramo skupaj stremeti. In to niso naivne sanje, to je smer, to je pot, ki jo v zgodovini odpira Jezus Kristus, je izpostavil Leon XIV. To pa je tudi razlog, je nadaljeval, da cerkev želi v ponižnosti in odkritosti sodelovati v pogovorih o umetni inteligenci.
1: We do not possess the technical answers, nor do we seek to displace those with expertise.
0: Mi nimamo tehničnih odgovorov, niti ne poskušamo nadomestiti tistih, ki imajo strokovno znanje. Prinašamo pa modrost o človeku, ki jo naš čas obupno potrebuje. Vsaka oseba je edinstvena in nenadomestljiva. Je svoboden in razumen subjekt z vestjo, sposoben iskati Boga, služiti drug drugemu in skrbeti za naš skupni dom.
1: I therefore invite all members of the church and of the human family.
0: Zato vabimo vse člane cerkve in vse člane človeške družine, naučimo se poslušati drug drugega, pogumno se soočimo s sedanjimi izzivi in sodelujmo pri gradnji bolj človeške in bratske družbe, je povabil sveti oče in ob koncu govora pozval k budnosti.
1: From this launch of Magnifica Humanitas, please take with you a commitment.
0: Ob izidu okrožnice Magnifica Humanitas vas prosim, da se zavežete, da boste ostali budni in boste kot oblikovalci upanja še naprej gradili na gradbišču našega časa. Naj duh stalega Gospoda Jezusa podpira naše skupno delo. Vsakega od vas se izročam naši Materi Mariji. Njena hvalnica opeva veličino Boga, ki je povišal nizke. Naj nas pravo veličina vsakega moškega in ženske nauči prepoznati v ljubezni in služenju. Naj Gospod naredi rodoviten ta velik podvig, ki ga danes izročamo njegovi milosti, da bo civilizacija ljubezni zorela v zgodovini, je še dejal Leon XIV in svoj govor zaključil slovesnim blagoslovom.
2: V ponedeljek 25. maja je papež v audienco sprejel medskupino Evropskega parlamenta za demografijo, ki se je v Rimu udeležila konference z naslovom Demografija in Evropa – odločilni trenutek. Spomnil je na pandemijo osamljenosti, ki izhaja tudi iz zavračanja krščanskega navdiha ustanovnih očetov institucij Evropske unije. Prav tako je pozval k izogibanju protislovnim politikam, ki so navidezno naklonjene družini, v resnici pa so diskriminatorne in poveličujejo splav ter spodkopavajo sam temelj želje po ustvarjanju družine.
1: As representatives of your respective peoples, reflecting a plurality of political opinion within the member states of the European Union,
2: kot predstavniki svojih narodov, ki odražate pluralnost političnih mnenj v državah članicah Evropske unije, je vaša osredotočenost na demografsko vprašanje celine vsekakor aktualna, saj to vprašanje predstavlja nujen izziv s praktičnimi posledicami za milijone ljudi in njihove družine po vsej Evropi. Evropi, ki postaja stara celina, ne več zaradi svoje slavne zgodovine, ampak zaradi svoje visoke starosti, kot je pogosto poudarjal papež Frančišek. Težave, ki izhajajo iz demografske stagnacije, so številne in zapletene, ter med drugim vključujejo pandemijo osamljenosti. Poleg tega demografski podatki niso zgolj statistika, ampak govorijo o očetovstvu, materinstvu in otrocih. In otroci so prihodnost. Vendar pa govor o prihodnosti kaže na celostni in trajnostni razvoj, ki je brez solidarnosti med generacijami resno oviran. Žal takšna solidarnost zahteva medgeneracijsko ravnovesje, ki pa v Evropi trenutno manjka. Poleg tega lahko v zadnjih desetletjih opazimo, da je zavračanje krščanskega navdiha ustanovnih očetov institucij Evropske unije privedlo do dobe drastične nerodovitnosti. Ne samo zato, ker je bila premnogim oduzeta pravica do rojstva, ampak tudi zato, ker se ni uspelo posredovati materialnih in kulturnih orodij, ki jih mladi potrebujejo za soočanje s prihodnostjo. Zato se pogosto srečujemo s protislovnimi trditvami glede domnevno družini prijaznih politik, ki hkrati spodbujajo diskriminacijo materinstva, poveličujejo splav kot pravico ter spodkopavajo sam temelj želje po ustvarjanju družine. Na srečo imamo danes med nami čudovite izjeme. V nadaljevanju je Sveti Oče poudaril, da je potrebno te tematike preučiti in obravnavati na usklajen način v sodelovanju s širokim spektrom akademskih, političnih in družbenih ustanov. Demografski izziv predstavlja ključni mejnik za antropološko, družbeno in gospodarsko prihodnost Evrope. Vaša vključenost lahko igra ključno vlogo in je idealno mesto za raziskovanje načinov ustvarjanja inovativnih idej, ki jih Evropa in svet tako nujno potrebujeta. Takšen dialog mora vključevati ne le različne evropske institucije in vlade, ampak tudi celoten presek civilne družbe, v kateri kristjani predstavljajo bistven del. V središču teh nujnih izzivov in kot ključ za iskanje rešitev sta temeljna dostojanstvo vseh ljudi in vloga družine v družbi. Kot nas je spomnil sveti Janez Pavel II., je družina prva in nenadomestljiva šola družbenega življenja in temelji na zakonski zvezi med moškim in žensko, na stvarnosti, ki združuje osebno in javno razsežnost. V tej luči je naloga vaših razprav tudi spodbujati skupno odgovornost in aktivno vlogo družin v družbenem, političnem in kulturnem življenju. Samo z upoštevanjem in spodbujanjem tega osrednjega mesta družine ter z uresničevanjem načela subsidiarnosti se je mogoče izogniti dvema skrajnostma – pretiranemu poseganju države ter individualizmu. Ob koncu nagovora je sveti oče spomnil, da pri tem pristopu ne gre za vrnitev k družbenim modelom iz preteklosti, temveč za to, da moškim in ženskam našega časa ponudimo nespremenljiva načela, ki jim bodo v pomoč pri odgovarjanju na temeljna vprašanja vsakega časa. O smislu in vrednosti človeškega življenja, o pristni človeški družbi ter o tem, kakšen svet želimo zapustiti prihodnjim generacijam.
1: In this regard. National and EU policies need to be developed and formulated in partnership with civil society.
2: V zvezi s tem je treba nacionalne in evropske politike razvijati in oblikovati v sodelovanju s civilno družbo. Tu bi rad opozoril na sodelovanje medskupine z Zvezo katoliških združenj družin v Evropi in s Komisijo škofovskih konferenc Evropske unije, ki predstavlja odličen primer, kako lahko različne entitete, vsaka s svojim področjem pristojnosti, sodelujejo pri zagotavljanju učinkovitih sprememb, ki bodo izboljšale kakovost življenja za vse. To je zagon, ki ga kristjani prinašajo evropskemu projektu, da bi politike upoštevale človeka v celoti in vedno spodbujale človeško dostojanstvo. Na ta način se lahko odpre pristno človeška pot za reševanje demografske krize, ki bo usmerjena v skupno dobro in blagor prihodnjih generacij. Samo nov pomladni zagon za družino lahko spremeni zimski mraz našega starajočega se prebivalstva, je sklenil svoj govor papež Leon XIV. In zbranim zaželel naj nadaljujejo s svojim pomembnim prizadevanjem na področju spodbujanja družin in dostojanstva vseh ljudi.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež sprejel v audienco predsednika Republike Albanije, sveti oče članom združenja Circulo Equestre iz Barcelone. Kristjan ni zgolj človekoljub, ampak si prizadeva za celostno blaginjo drugih. Išla je krožnica Magnifica Humanitas. Papež na predstavitvi, tehnični napredek naj služi človeškemu življenju. Sveti oče, otroci so prihodnost. Demografski izziv je za Evropo ključnega pomena. Sveti oče Leon XIV. Je danes v ponedeljek 25. maja v audienco sprejel njegovo ekscelenco gospoda Bajrama Begaja, predsednika Republike Albanije, ki se je na to srečal z njegovo ekscelenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo za dobre dvostranske odnose in namera za nadaljni razvoj sodelovanja na področjih skupnega interesa. Pogovor se je nadaljeval s posebnim poudarkom na regiji Zahodnega Balkana in njeni poti do pristopa k Evropski uniji.
0: Svetim očetom so se v ponedeljek 25. maja srečali člani združenja Circulo Equestre iz Barcelone, ki obhaja 170-letnico delovanja. Na začetku kratkega nagovora je papež dejal, da je vsak kristjan poklican, da ohranja svoje življenje odprto za delovanje Svetega Duha, vdrži neutrudne razpoložljivosti, da bi živeli krščansko ljubezen. Gre za teološko krepost, zaradi katere ljubimo Boga nad vse in druge kakor same sebe.
4: El cristiano pues no es un simple filantropo, sino alguien compasivo.
0: Kristjan torej ni zgolj človekoljub, ampak sočuten človek, ki ljubi zastonsko in si dejavno prizadeva za celostno blaginjo drugih. Vabim vas, da svoj pogled usmerite v Kristusa, saj se lahko samo tako prepozna njegovo navzočnost v najmanjših in najbolj potrebnih bratih in sestrah. Naj vam Gospod prek vaše osebne predanosti v služenju Bogu in drugim, ki jih spremljate s potrpežljivostjo in sočutjem, pomaga rasti v njegovi ljubezni in blagoslovi vas in vaše drage.
4: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amen.
2: V Vatikanski sinodalni dvorani je v ponedeljek 25. maja potekala predstavitev prve okrožnice papeža Leona XIV. Magnifica Humanitas o varovanju človeške osebe v času umetne inteligence. Navzoč je bil tudi sveti oče, ki je v svojem govoru dejal, da je umetna inteligenca lahko gradbišče zgodovine znotraj obzorja občestva, v katerem se tehnični napredek uči služiti človeškemu življenju. Le s celostnim pogledom je mogoče usmeriti umetno inteligenco k skupnemu dobremu. Dogodek je sveti oče označil kot veliko znamenje upanja, da kljub našim razlikam znamo prisluhniti drug drugemu. Kot je dodal, to jasno govori o resnosti trenutka, pa tudi o zaupanju, da lahko skupaj razločujemo glavna vprašanja našega časa in s tem tudi prihodnost človeštva.
4: At key moments in history, the church is called to decipher the new things.
2: V ključnih trenutkih zgodovine je cerkev poklicana, da razvozla nove stvari v luči evangelija in dostojanstva človeka. Je dejal papež in spomnil, da je pred 135 leti Leon XIII. Opazoval položaj tovarniških delavcev, njihove izkoreninjene družine in nove oblike revščine, ki jih je povzročila hitra industrijska preobrazba. Razumel je, da cerkev ne more ostati distancirana. V epohalnem prelomnem trenutku, ki je ogrožal človeško dostojanstvo, je okrožnica Rerum Novarum izrekla svojo evangelsko in družbeno besedo o novih stvarih, ki so se dogajale. Leon XIV. Je zatrdil, da se danes soočamo s preobrazbo podobnega dometa, morda še večjimi posledicami. Umetna inteligenca se že dotika številnih področij našega življenja in vpliva na odločitve, ki oblikujejo človeško sobivanje. Prav tako dramatično spreminja način vodenja vojn. Tako kot njegov predhodnik Leon XIII, sveti oče čuti, da na še eno veliko preobrazbo pogleda z očmi vere, z jasnostjo razuma, z odprtostjo za skrivnost in skriki revnih in zemlje, ki odmevajo v njegovem srcu.
4: Magnifica humanitas was born from listening.
2: Magnifica humanitas se je rodila iz poslušanja, kot je poslušal Leon XIII. Prisluhnil sem znanstvenikom in inženirjem, ki z iskrenim navdušenjem delajo na tehnologijah, ki lahko omilijo neizmerno trpljenje, političnim voditeljem in javnim uslužbencem, ki so vztrajno iskali pravična pravila, staršem in učiteljem, ki globoko skrbi prihodnost mlajših generacij. Dosegli so me tudi drugi, zelo zaskrbljujoči glasovi o vse bolj avtonomnih orožnih sistemih, ki so praktično izven dosega človeka, da bi jih učinkovito upravljal. Slišim zelo zaskrbljujoča poročila o algoritmih, ki lahko blokirajo dostop do zdravstvenega varstva, zaposlitve in varnosti na podlagi podatkov, omadeževanih s predsodki in krivicami. In slišal sem molk tistih, ki nimajo glasu pri sprejemanju odločitev. Odločitev, ki bodo verjetno povzročile nove oblike izključenosti in trpljenja. In iz tega poslušanja, je poudaril papež, je dozorelo zaskrbljujoče prepričanje izraženo v okrožnici. Umetno inteligenco je treba razorožiti. Vem, da je beseda močna, a namerno izbrana, ker ta trenutek potrebuje besede, ki lahko pritegnejo pozornost, prebudijo vest in nakažejo poti naprej za človeštvo. Cerkev si že dolgo prizadeva za jedrsko razorožitev, saj se zaveda, da lahko vsaka velika tehnična sila vpliva na življenja ljudi in jo zato mora spremljati ustrezno moralno razločevanje in javni nadzor. Jedrska razorožitev ostaja v službi miru in dostojanstvu človeške družine. V podobnem smislu umetna inteligenca zdaj zahteva razorožitev, osvoboditev od logike, ki jo spreminja v orodje prevlade, izključevanja ali smrti. Tako kot jedrska energija mora biti v službi vseh in skupnega dobrega. Odločitve o tehnologiji ne smejo biti nikoli ločene od vesti in odgovornosti. Nikar ne spimo, kakor drugi, je opominjal apostol Pavel, ampak bodimo budni. Takšna budnost je danes potrebna. Mir, ne le odsotnost vojne, je pravičnost na delu. Ko pa tehnologija oslabi naš kritični čut, je ogrožen sam mir. Razorožitev pa ni dovolj. Je nadaljeval sveti oče. Moramo graditi. Pojasnil je, da ga beseda graditi spominja na leta, ko je bil misionar v Peruju. Leta 2017 so sever države prizadele hudourniško deževje in poplave. Veliko družin je videlo, kako je blato pogoltnilo njihove domove, pa tudi številne ceste. Tam sem se naučil, da obnova ne pomeni zgolj nadomestiti, kar je bilo uničeno, pomeni popraviti vezi, obnoviti zaupanje in prebuditi upanje v prihodnost. Poleg tega nihče ne obnavlja sam.
4: In Magnifica Humanitas, I recall the biblical prophet Nehemiah.
2: V okrožnici Magnifica Humanitas spomnim na svetopisemskega preroka Nehemijo. Pred porušenim jeruzalemskim obzidjem zbere obupane ljudi, da bi ustvaril preporod. Podoba obzidja ne upravičuje zaprtosti ali ločevanj, ampak vsakega vabi, da prispeva svoj delež. Zidak za zidakom in oblikuje se pravičnejše sobivanje, ki je sposobno varovati dostojanstvo vseh. Nehemijevo prizadevanje po papeževih besedah govori našemu času. Umetna inteligenca je lahko gradbišče zgodovine znotraj obzorja občestva, v katerem se tehnični napredek uči služiti človeškemu življenju. Vsak naj gleda, kako zida, opozarja sveti Pavel, ki se ne boji gradbišča, ampak svari pred gradnjo brez trdnih temeljev.
4: Let's not fear artificial intelligence.
2: Ne bojmo se umetne inteligence, je spodbudil Leon XIV. Vendar pa je naj vprašanje človeka vedno prisotno. Z našimi najmočnejšimi tehničnimi orodji ne smemo biti malomarni. Resnični razvoj, pravi papež Pavel VI, se vedno nanaša na vsakega človeka in celotnega človeka. Vsakega pomeni, da nobenega človeka ne smemo prepustiti na obrobju digitalne preobrazbe. Celotnega pa pomeni, da ne sme nihče biti omejen na produktivnost, kognitivno zmogljivost ali zgolj na podatke. Oseba v sebi nosi svobodo, notranjost in poklicanost k ljubezni in čaščenju, česar noben stroj ne more nadomestiti ali preprečiti. Po papeževih besedah je le s takšnim celostnim pogledom mogoče usmeriti umetno inteligenco skupnemu dobremu. Le skupaj, tisti, ki oblikujejo sisteme in tisti, na katere vplivajo, bogatejše in revnejše države, institucije in posamezniki, centri moči in periferije, bomo lahko zgradili prihodnost, ne za peščico privilegiranih, ampak za celotno človeško družino. To je civilizacija ljubezni, o kateri je govoril sveti Pavel VI in ki jo je sveti Janez Pavel II tako odločno razglasil za obzorje, h kateremu moramo skupaj stremeti. In to niso naivne sanje, to je smer, to je pot, ki jo v zgodovini odpira Jezus Kristus, je izpostavil Leon XIV. To pa je tudi razlog, je nadaljeval, da cerkev želi v ponižnosti in odkritosti sodelovati v pogovorih o umetni inteligenci.
4: We do not possess the technical answers, nor do we seek to displace those with expertise.
2: Mi nimamo tehničnih odgovorov, niti ne poskušamo nadomestiti tistih, ki imajo strokovno znanje. Prinašamo pa modrost o človeku, ki jo naš čas obupno potrebuje. Vsaka oseba je edinstvena in nenadomestljiva. Je svoboden in razumen subjekt z vestjo, sposoben iskati Boga, služiti drug drugemu in skrbeti za naš skupni dom.
4: I therefore invite all members of the church and of the human family.
2: Zato vabim vse člane cerkve in vse člane človeške družine, naučimo se poslušati drug drugega. Pogumno se soočimo s sedanjimi izzivi in sodelujmo pri gradnji bolj človeške in bratske družbe, je povabil sveti oče in ob koncu govora pozval k budnosti.
4: From this launch of Magnifica Humanitas, please take with you a commitment.
2: Ob izidu okrožnice Magnifica Humanitas vas prosim, da se zavežete, da boste ostali budni in boste kot oblikovalci upanja še naprej gradili na gradbišču našega časa. Naj duh ustalega Gospoda Jezusa podpira naše skupno delo. Vsakega od vas izročam naši Materi Mariji. Njena hvalnica opeva veličino Boga, ki je povišal nizke. Naj nas pravo veličina vsakega moškega in ženske nauči prepoznati v ljubezni in služenju. Naj Gospod naredi rodoviten ta velik podvig, ki ga danes izročamo njegovi milosti, da bo civilizacija ljubezni zorela v zgodovini, je še dejal Leon XIV in svoj govor zaključil slovesnim blagoslovom.
0: V ponedeljek 25. maja je papež v audienco sprejel medskupino Evropskega parlamenta za demografijo, ki se je v Rimu udeležila konference z naslovom Demografija in Evropa – odločilni trenutek. Spomnil je na pandemijo osamljenosti, ki izhaja tudi iz zavračanja krščanskega navdiha ustanovnih očetov institucij Evropske unije. Prav tako je pozval k izogibanju protislovnim politikam, ki so navidezno naklonjene družini, v resnici pa so diskriminatorne in poveličujejo splav ter spodkopavajo sam temelj želje po ustvarjanju družine.
4: As representatives of your respective peoples, reflecting a plurality of political opinion within the member states of the European Union,
0: kot predstavniki svojih narodov, ki odražate pluralnost političnih mnenj v državah članicah Evropske unije, je vaša osredotočenost na demografsko vprašanje celine vsekakor aktualna, saj to vprašanje predstavlja nujen izziv s praktičnimi posledicami za milijone ljudi in njihove družine po vsej Evropi. Evropi, ki postaja stara celina, ne več zaradi svoje slavne zgodovine, ampak zaradi svoje visoke starosti, kot je pogosto poudarjal papež Frančišek. Težave, ki izhajajo iz demografske stagnacije, so številne in zapletene, ter med drugim vključujejo pandemijo osamljenosti. Poleg tega demografski podatki niso zgolj statistika, ampak govorijo o očetovstvu, materinstvu in otrocih. In otroci so prihodnost. Vendar pa govor o prihodnosti kaže na celostni in trajnostni razvoj, ki je brez solidarnosti med generacijami resno oviran. Žal takšna solidarnost zahteva medgeneracijsko ravnovesje, ki pa v Evropi trenutno manjka. Poleg tega lahko v zadnjih desetletjih opazimo, da je zavračanje krščanskega navdiha ustanovnih očetov institucij Evropske unije privedlo do dobe drastične nerodovitnosti. Ne samo zato, ker je bila premnogim oduzeta pravica do rojstva, ampak tudi zato, ker se ni uspelo posredovati materialnih in kulturnih orodij, ki jih mladi potrebujejo za soočanje s prihodnostjo. Zato se pogosto srečujemo s protislovnimi trditvami glede domnevno družini prijaznih politik, ki hkrati spodbujajo diskriminacijo materinstva, poveličujejo splav kot pravico ter spodkopavajo sam temelj želje po ustvarjanju družine. Na srečo imamo danes med nami čudovite izjeme. V nadaljevanju je Sveti Oče poudaril, da je potrebno te tematike preučiti in obravnavati na usklajen način v sodelovanju s širokim spektrom akademskih, političnih in družbenih ustanov. Demografski izziv predstavlja ključni mejnik za antropološko, družbeno in gospodarsko prihodnost Evrope. Vaša vključenost lahko igra ključno vlogo in je idealno mesto za raziskovanje načinov ustvarjanja inovativnih idej, ki jih Evropa in svet tako nujno potrebujeta. Takšen dialog mora vključevati ne le različne evropske institucije in vlade, ampak tudi celoten presek civilne družbe, v kateri kristjani predstavljajo bistven del. V središču teh nujnih izzivov in kot ključ za iskanje rešitev sta temeljna dostojanstvo vseh ljudi in vloga družine v družbi. Kot nas je spomnil sveti Janez Pavel II., je družina prva in nenadomestljiva šola družbenega življenja in temelji na zakonski zvezi med moškim in žensko, na stvarnosti, ki združuje osebno in javno razsežnost. V tej luči je naloga vaših razprav tudi spodbujati skupno odgovornost in aktivno vlogo družin v družbenem, političnem in kulturnem življenju. Samo z upoštevanjem in spodbujanjem tega osrednjega mesta družine ter z uresničevanjem načela subsidiarnosti se je mogoče izogniti dvema skrajnostma – pretiranemu poseganju države ter individualizmu. Ob koncu nagovora je sveti oče spomnil, da pri tem pristopu ne gre za vrnitev k družbenim modelom iz preteklosti, temveč zato, da moškim in ženskam našega časa ponudimo nespremenljiva načela, ki jim bodo v pomoč pri odgovarjanju na temeljna vprašanja vsakega časa. O smislu in vrednosti človeškega življenja, o pristni človeški družbi ter o tem, kakšen svet želimo zapustiti prihodnjim generacijam.
4: In this regard, national and EU policies need to be developed and formulated in partnership with civil society.
0: V zvezi s tem je treba nacionalne in evropske politike razvijati in oblikovati v sodelovanju s civilno družbo. Tu bi rad opozoril na sodelovanje medskupine z Zvezo katoliških združenj družin v Evropi in s Komisijo škofovskih konferenc Evropske unije, ki predstavlja odličen primer, kako lahko različne entitete, vsaka s svojim področjem pristojnosti, sodelujejo pri zagotavljanju učinkovitih sprememb, ki bodo izboljšale kakovost življenja za vse. To je zagon, ki ga kristjani prinašajo evropskemu projektu, da bi politike upoštevale človeka v celoti in vedno spodbujale človeško dostojanstvo. Na ta način se lahko odpre pristno človeška pot za reševanje demografske krize, ki bo usmerjena v skupno dobro in blagor prihodnjih generacij. Samo nov pomladni zagon za družino lahko spremeni zimski mraz našega starajočega se prebivalstva, je sklenil svoj govor papež Leon XIV. In zbranim zaželel naj nadaljujejo s svojim pomembnim prizadevanjem na področju spodbujanja družin in dostojanstva vseh ljudi.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.